Itu dia saudara, sebuah lagu Hindustan, lagu Are Re A, ya, Are Re Are, ya, jadi lagu daripada sebuah filem Dil Tu Pagal Hai daripada Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar menghiburkan hit semua di SKFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Baik, untuk semua pendengar Lady Debong pada ketika adik, jadi di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita menzahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia. Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Asik FM.

Ya, saudara, itulah dia lagu lagu pembukaan Ledemong pada ketika adik. Jadi, terima kasih Joy-Joy kerana terus setia dan ceria bersama dengan Asyik FM. Ya, betul. Lagu rancak daripada Kala Hineng pada ketika adik rentak mendunia telah pun bersama dengan Engkit semua ya pada ketika adik. Lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan hi bersama ku i pengelap adik. Hunan pukul merib Hineng. Hunan adalah pukul 11.15 minit pagi. Jadi, Pai Gertik, lagu Mirror, In The Mirror sebenarnya. In The Mirror ada ni lagu daripada antarabangsa Ledemong pada ketika ada ya. Jadi untuk benda ni semua ya, lagu In The Mirror adalah lagu daripada kumpulan ataupun band heavy metal daripada negara Jepun. Ya, untuk berani semua. Kalau Hineng, cuba anda semua cuba cari dengan keyword ataupun carian kata kunci Loudness, okay? Sebuah lagu In The Mirror, sebuah band ataupun kumpulan heavy metal yang berasal daripada negara Mentari Terbit, ya. Oh, okay. Jadi bukan Mentari Terbit, Matahari Terbit ni. Jadi untuk Hipani pada ketika aje untuk Loudness, nenek kumpulan heavy metal. Ha, jadi yang bersama dengan K semua pada ketika adik. Jadi lagu-lagu rentak mendunia ada koleksi lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan bersama ku i pekelap adik. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, Ledemong dan juga Getik Jik pada ketika adik, terima kasih Joy-Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM ya. Saya bawakan anda semua dengan lagu-lagu yang berikutnya. Seketika nanti kita akan terus ke Korea Selatan ya, untuk penani semua para pendengar anak band wanita, siapa lagi kalau bukan Blackpink, untuk berhibur bersama dengan K semua dengan semua lagu Bumbayah. Tapi sebelum ini terus bersama dengan lagu daripada K Kim, lagu yang bertajuk Ladah Li Dance ataupun Dance Mic untuk hiburan bersama dengan hiburan hiku i pelabur DSFM. Moi namoi ku katisik merentak mendunia.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah

0: akan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baru itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan 437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat, sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu perolehan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat, dan kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Korming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia, iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT, Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia anda HFM. Moi-moi pukul 5.19 minit petang. Okey, baik, kita dalam segmen Asyiknya Bollywood hari ini sampai ke pukul 7 gelap kelab. Sepanjang dekat nak 2 jam ni, kita dihidangkan dengan lagu-lagu apa ni daripada apa ni negara India. Aha, tapi bukan lagu Tamil. Itu segmen lagu-lagu Bollywood. Maknanya lagu-lagu yang menghiasi filem-filem Bollywood yang menjadi runut bunyi ataupun menjadi soundtrack untuk filem-filem Bollywood ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam segmen lagu Bollywood dalam segmen Asyiknya Bollywood. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, lain daripada

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, kasih kata. Yang ini. Koi mil gaya. Atau yang ini. Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
1: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik apa? Manuwa, land daripada England.
2: Bollywood.

Ya, dihidangkan dengan lagu-lagu Hindi yang bahau ya, up to date. Dimulakan dengan lagu daripada Shreya Ghoshal, lagu berjudul Tetema ya. Lagu yang apa khabar untuk ialah mengikut trend semasa. Gaya muzik pun modern ya. Lagu-lagu Hindi tapi Didi yang kekal dengan pada identiti lagu Hindi tu masih ada. Cuma muzik ataupun apa ni genre tu dah dimodernkan sikit ya. Okey, apa pun terus bersama kami pukul 5.41 minit petang. Oh Mama Tetema, lagu yang apa ni menampilkan artis daripada luar negara juga gabungan ya. Tapi kalau lagu Hindi ni penyanyi latar dia nyap sama muncul dekat layar kaca ataupun kabar wantu dekat video klip ya. Itu yang unik dan beza. Penyanyi runut bunyi ataupun latar belakang ataupun apa orang kata penyanyi latar. Shreya Ghoshal tapi lagu Mama Tetema apa Oh Mama Tetema menampilkan Revi Vani, Nora Fatehi, Gulshan Kumar. Tapi lagu Shreya Ghoshal yang menyanyikan di sebalik ya. Itu beza dia, ada beza sikit. Tapi orang ataupun peminat-peminat lagu-lagu ini dia dah biasa dah dengan benda-benda macam tu. Dah ada masalah ya. Khabar Wantu dah okey je ya. Layan aja sebab Khabar Wantu. Walaupun muka Shah Rukh Khan macam mana pun gitu, muka Salman Khan ke, bukan pelakon-pelakon Hindi heroin macam itu, sorak dia punya kisah, sorak dia lain filem tu, lain sikit filem yang akan datang, lain sikit sorak yang menyanyi itu, yang ada peduli pun yang itu ya. Khabar Wantu dua benda yang berbeza, lagu layan juga, filem pun layan juga, walaupun bukan penyanyi asal. Itu dah biasa dalam filem ataupun dalam Bollywood ya, industri Bollywood. Kita teruskan dengan lagu-lagu Hindi yang rancak-rancak dulu ya. Bahu-bahu lagi ni pukul 5.42 minit petang. Sesuai lah untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang memandu sekarang ya. Memandu hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Jangan bawa laju-laju bang, kalau letih boleh berhenti lah ya. Kita ada Camak Calo, Milegi-Milegi. Kita ada Tu Mary Mentera. Sebelum lagu Yemi-Yemi. Ini dia Mary Dil Gaye. Lagu yang ambil inspirasi daripada apa ni, melodi lagu-lagu barat ya, macam Modern Talking contohnya dalam lagu ini, Mere Dil Gaye daripada Tanish Bagi Syahra.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.
7: Asyik FM Bollywood.

Adrian, lagu kita dah mula memainkan lagu-lagu yang lebih kepada apa ni, flashback ataupun retro daripada filem Dilhai Tumhara, lakonan Preeti Zinta antara Adrian. Lagu berjudul Dil Galia, nyanyian suara latarnya Udit Narayan dan juga Alka Yakni. Okey, daripada kami Aisyah FM ya, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan lah ya kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia sebenarnya dengan Majlis Ramah Mesra Media Pempengaruh dan juga Badan Bukan Kerajaan NGO Orang Asli. Pada semalam di Keppel Hotel Kuala Lumpur yang dihadiri juga daripada sebahagian daripada kami di Aisyah FM ni hadir juga semalam untuk menerima anugerah penghargaan media kategori radio. Aisyah FM mendapat anugerah penghargaan media untuk kategori radio. Terima kasih banyak-banyak kepada kami Aisyah FM untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia atas anugerah ni ya. Dan apa, kami sebagai khabar wantu media yang banyak memfokuskan kepada masyarakat kita, terasa apa ni, apa anugerah ni sebagai satu pembangkit semangat lagi lah. Dan harap kita boleh bekerjasama terus lagi lah bersama dengan apa ni, JAKOA, Jabatan Kemajuan Asli. Memang kita rapat pun ya, sebab macam yalah ahli badi gitu. Inilah Dian, dia punya salah satu plug dan ada satu yang berbentuk macam sijil lah ya. Terima kasih JAKOA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli. Apa khabar Iman? Selamat petang Iman. Iman mana ni? Iman Dendan kau? Ahai daripada Pekan. Khabarnya Pekan Pahang sekarang ni panas. Ahai ya. Terima kasih Ahai kongsi cuaca di Pekan. Panas ya. Ada setengah tempat panas. Samsiah Yahya daripada mana ni? Khabarnya saya balik dari tempat kerja ni sempat goreng kopok leko. Itu pergi Terengganu banyak beli kopok leko eh. Amboi hai, kopok daripada mana? Terengganu tu daripada kampung Losok tu. Wajib beli tu. Beli banyak-banyak ya, simpan dalam peti ais, peti sejuk. Boleh makan petang-petang ya. Kita goreng sikit-sikit. Oh, sedap berkena ya. Apa ni, kopok leko dengan minuman panas. Lagi-lagi kalau cuaca hujan juga ya. Jangan ceritalah kat air Samsia Hai ya. Leo mendengarnya. Okey, apa pun kita teruskanlah ya dengan lagu-lagu yang khabar wang tu menggamit kenangan lah ya. Okey, kita layan. Kita ada lagu Antara Chow Duri nyanyiannya, Zindagi Ujano Sebari, dan juga ada lagu daripada filem Three Idiots iaitu Zubi Dubi daripada Suri Degam, Shreya Ghoshal. Dan lagu ini nyanyian daripada mendiang Lata Mangeshkar, Kabikushi Kabikam.

Sempadan cinta he daripada Odlong lah. Lagu dalam dialek Jahud ya. Amaran ribu peti yang dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang teh berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap kelak antara kawasan yang terlibat di Kem Semenanjung dulu ni aku kongsi yang ada Kem Muhai Negeri Perlis, Kedah dari kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Baling, Kulim dengan Bandar Baru. Dekat Negeri Perak keseluruhan, Kelantan dekat kawasan Gua Musang diramalkan juga remuk peti sampai ke jam 9 gelap. Pahang di kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dengan Rompin, Selangor, kawasan Sabah Bernam ataupun daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur keseluruhan Putrajaya bersama Negeri Sembilan di kawasan Jelebu, Seremban, Jempol, Johor kawasan Kota Tinggi, Sarawak, Serian, Samarahan, Simunjan, Siaman, Betung, Betung ya. Sarike Pakan dengan Julau, Sibu, Kanowit di Kapit di Song, Miri Marudi di Limbang juga sama. Untuk Sabah pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Bawan dengan Keningau, dengan Pantai Barat di kawasan Papa termasuk seluruhan juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan ya. Dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang berada di ibu peti ni berkuasa sampai pukul 9 gelap. Berhati-hati kalau semasa cuaca hujan yang melibatkan hujan yang lebat, kawasan-kawasan kedai yang senang nak banjir, pastikan kita bersiap siaga, bersiap sedia tengok paras air. Rajin-rajinkan pergi ke portal Jabatan Perparitan Saliran JPS tu untuk paras air dekat sungai berdekatan dengan kita, kena tengok berapa meter, berapa meter. Ya, kalau kadang-kadang kita nyap terdengar bunyi siren kan, mungkin jauh daripada sungai, tapi kawasan kita genih memang nalar naik air kalau hujan kan. Berhati-hati ya, sebab kita ni hanya manusia biasa, kawan, untuk hanya orang yang ialah manusia biasa, lemah ataupun kawan, untuk apa-apa bencana pun kita kalau dah depan mata dah nyap sempat nak nin, kita dah nyap moh ataupun nak mampu nak buat apa-apa dah kan. Pukul 7.18 minit gelap, Asyik Berpihoi sama dengan aku sampai ke jam 8 gelap. Tugasan ke jam yang penghabisan ini ya. Lepas ini kita ada Desire Bias Cinta. Ini dia Dato' Jeffrey Din, aku hanya teman biasa.

Ya, Syekh FM, Omoy Nong Mai, semesti lain daripada yang lain. Jadi sebentar ada Seng Mong, lagu Nong Kiang Gerhana. Dan terima kasih lagu yang bertajuk Ye Dekri. Ye Dekri lah sebut nak te. Tapi tajuk lagu lain sebenarnya, tajuk lagu Naruk Najek lah. Tiba-tiba, Ro Dekri, Ye Dekri. Kenapa yang berdekri, Legdo? Jangan risau, yang tak berdekri, Legdo. Legdo nyob ditemankan oleh Ye. Jangan risau, ia akan ditemankan nyob daripada yang gelga tak kosong-kosong. Mungkin tengah yang busan, iluk nyob, pegang handset tak boleh. Wek sembang makawan tak boleh. Elok-elok tak boleh. Tapi jangan risau, buka Hit Radio nak ataupun boleh download RTM Click and your apps and handset nak. Jadi download dah senang secara percuma. Mungkin puduh sebab tak dapat sembang and keluar Astro. Jadi boleh sembang and keluar nak My Preview 706 ataupun boleh you download RTM Click secara percuma. Okeylah, jadi jam pun dah menunjuk jam 8.27 minit layak Bali, iaitu masa-masa untuk rakan-rakan yang including mungkin bermasak, mungkin main mok main coach aku nak tak payahlah. Kalau nak masak aku nak mungkin bertuah lah cuak yang berdapat aku nak. Sebab dapat nak tolong nak masak ataupun naruh nak lah balik naruh. Isdo ham gel gel isdo gel gel tak payah ham masak. Perak ye masak. Aduh, untung betul lah min amok nak cuak berdapat umur nak. Tau yang umroh begitu membantu pasangan. Tak kisahlah, bukan setakat contoh, bukan setakat masak. Tiba-tiba naruh boleh naruh isakal baju perak riet. Contoh tiba-tiba hak leh tengah bersapu, tiba-tiba dah datang naruh perak-perak sapu, perak sapu. Dan saya main ilo MCB up isakal clothing. Contoh unak adalah salah satu keuntungan paling raya yang bergelar leh atena dapat tau berenak. Aduh hai, tapi tak dapat berenak pun tak semesti tak beruntung. Mungkin soal itu berbeza umur cara. Mungkin mak yang fokus pada kerja ri jenis mahal dik ate maka kerja dik tak nak kawal lah. Mungkin kadang-kadang lemah sebab ji ate jadi tak nak ate bukan lah bro lah esme je je. Kalau mak yang lebih renak ate cina nak ate rezeki lah cina nak me dapat renak. Tak berapa hari berenak pun okey je. Tak ada hal lah. Yang penting like tanggungjawab kemen hal nak cal baji. Unak yang penting selebih nak tak kalau dapat nak bertolong hal dik atau kalau dik nak merunak lebih get lah cenana. Okey lah, jadi lupa banyak kena selamat menikmati nak cak layak malu yang tengah pai memasak nak selamat memasak. Amin menehleh enak tengah memasak nak janganlah tenung handset unggit akan main belanga. Main amuk-amuk nak pun puduh kuat. Nah handset tengah masak on TikTok kadang janganlah tengah masak nak buka TikTok. Kalau mungkin buka live nak pun jangan kuat bercara sama live nak. Tengah seksok bercara seorang yang ugip tiba-tiba belangak aduh ini gaya good berasap gereng dong bercara sama live tiba-tiba nak buat nama rengih mamat jadi. Okeylah, ilo pun nak lah pesanan ni tengah masak nak janganlah layan handset. Ilo pun yang kena selamat menikmati lah ero nak rezeki daripada nong tak hati nak ugma isdoh dapat menikmati lagi nek cak untuk isdoh dan rezeki untuk berkumpul lagi bersama keluarga ene mato mat kuis mat beradik ke ne keluarga. Jadi sentiasa bersyukur en kalau ni segos ada kena sentiasa bersyukur ilo yang dapat. Tak kisahlah daripada segi nek cak dek cak ne mat nasib pun kena bersyukur je. Yang paling pasti kena bersyukur yang itu nak ter nak sebab ilo dapat cak ne mat nasib soi moi tak mesti dapat unaklah salah satu umur nak kunci-kunci kena sentiasa bersyukur sebab punya rezeki dari bagi semua datang daripada nung tak hati bukan daripada ri ceri berusaha. Nah macam gak nak lah cak-cak menasib je kena ekek duit bagi beli selebih nak tak balik tih lah yang memudahkan yang nak kuatkan punya rezeki. Okeylah, lelah pun jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan nyob bersama Akandi dengan lagu yang terus well Apa Khabar Ong daripada Suhaida Destinasi. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong sedih. Mong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi. Amplah di Asyik.

Ya, moi lain daripada yang lain. Jadi nak tek seng mong lagu Tetap di Hati daripada Fedy Mas ke udara ini jam 8.42 minit. Lain balik ti masih lagi bertemankan Enclawaj Radio Sheik FM. Moi semesti lain daripada yang lain. Okey, jadi saudara kenemba anu ye monegah yang kongsikan untuk yang kenemba iaitu nar warga Singapura rentu felari yang terbapas negeri. Jadi Kota Tinggi nar warga Singapura mau selepas kereta felari yang benak terbabas sebelum negeri-nya kilometer 57.5 Nong Johor Baru Mersing Yate mangsa maut adalah pemandu Yu Tian Win 34 di penumpang yang mempercayai teman Bebo Yang Piong Ying 33, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman nateh tuh pihak menerima maklumat kejadian jam 9 Yahyah hasil laporan suami awam kemalangan membabitkan kereta jenis Ferrari yang naen nong babu terbabit bersama babu enyi kuasan Nelgel enyi depan. Okey, dapat unai kongsikan untuk yang kenapa jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandik. Lelupun untuk rakan-rakan yang memandu nak berhati-hati dan kurangkan kelajuan nyob ingat seorang yang tersayang sedang menanti nyob ending. Jadi lupun seterusnya Belgium semong lagu nong DJ Lidah dan lagu nak bertajuk Ipo. Ti Ipo. Jangan malu-malu, ia akan sentiasa menemani nyob. Amoy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Okey, nak.
1: Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM. Nah, MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tiony Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara

0: lain daripada yang lain.
1: Kongsikan memori anda di sebalik lagu di segmen Mela Memori dan Lagu setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mono Mono.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Ya, halo, selamat kembali lagi ketika puluh hanya jam 9.26 minit. Layak balik masih lagi bertemankan Yip Mizi and Chloe Radio Asyik FM. Moi Nong Moi, semestinya lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih banyak kerana yang setia lagi bersama Ekan di Enclo Radio Asyik FM dan ketika puduh yang bersama Ye, iaitu Enclo segmen memori dan lagu. Jadi untuk kerana boleh yang kongsikan lagu bersertakan memori sekali. Jangan world kongsikan kenangan. Tak kisah, kenangan Elok Baji pun boleh berkongsi. Yang penting kenangan. Kenangan zaman-zaman sekolah ke, kenangan zaman-zaman bujang ke, kenangan hari berkahwin ke, kenangan mungkin pernah kerlil ke, mungkin kena pernah menunaik ejak sengkot telui eklir ke, kenangan je nak. Kenangan pernah nahor anum acik ke. Macam-macam kenangan boleh kongsikan. Jadi untuk kenamba, boleh kongsikan Enya Kloy Talian WhatsApp Asyik FM, iaitu Enya Kloy Talian 013-3151-600. Dan you pun boleh kongsikan melalui Enya siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi yang paling penting kongsikan nama nyop asal nonglo dan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir kongsikan paling penting ialah kenangannya, iaitu memori lah nak. Jadi tak kisahlah macam itu tep, macam-macam kenangan boleh nyop kongsi. Jadi lelo pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berkerejak, selamat berkerejak. Yang berpihoi and Claudia pun selamat berpihoi. Untuk min amo min aku, selamat untuk layak teh mungkin mok yang sedang mula nak berpupau and paro ke, mungkin and bilik ataupun and lambur ke. Kalau mungkin aku nak mungkin berpupau and lambur nak dengan nadol itas husin ke, mungkin nak tenis cafe ke, malok lek kan. Jadi lelo pun selamat berpihoi untuk nyop. Mungkin layak balik teh mok gecek min perloi. Dan selamat menikmati umur kindahan-kindahan alam semula jadi yang tak hati nak tunjukkan mae. Jadi lepas selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti untuk layak teh. Mungkin nong tiak lemah sebelah bolehlah berehat aning. Dan malu lagi rakan mok yang cin bak adik sebelah je nak pun, mungkin mok perancangan melok-lok layak teh lah. Mungkin cin bergaguh dengan kawan ke, cin bebek kerja ke, cin memandu memang kampung ke, cin memandu bebek kerja pun. Jadi hati-hatilah dengan perancangan nyob-nyob TL nak. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati saja. Untuk rakan-rakan yang tak berada di kawasan teater pun, kena berhati-hati saja. Okeylah, kenapa? Yang permulaan. Jadi untuk mula, lagu sebenarnya teh permintaan daripada rakan yang keluar TikTok. Iaitu nama terkirman nak ajut tek. Anak-anak hati nak ajut lagu Alamak Jumpa Lagi. Lain macam tajuk Alamak Jumpa Lagi. Lagu tu dinyanyikan daripada school band. Jadi kenangan anak hati mengingati zaman-zaman remaja, zaman-zaman sekolah Anin sebenar. Kenangan semak kawan-kawan. Jadi lalu pun banyak kenapa sentiasalah mengingati kawan-kawan yang membantu daripada zaman sekolah, atau mungkin membantu daripada segi pelajaran, mungkin membantu daripada segi umbuli ke, mungkin membantu daripada segi pernah membantu narian baju ke, untuk lah. Jadi lalu pun jangan pernah merakan-rakan yang pernah berjuang sama daripada zaman SNJ, dewasa, remaja sampailah puduh. Jadi lalu pun jom saya buang aneng lagu Nong School Band Alamak Jumpa Lagi. Moi moi. Hanya di segmen memori dan lagu.

Ya, jadi saudara kena berada di Seng Mong lagu Nong Baruh Ben dan lagu yang bertajuk Baba Belaus ke udara ini jam 9.44 minit layak balik teh berhampiran kepada jam 10 layak. Jadi untuk pertama, terima kasih banyak kerana yang setia lagi bersama Kandi Enclosure di SHFM. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Enclosure TikTok yang masih lagi setia tapping-tapping. Jadi jangan lupa untuk tunaikan ataupun kongsikan lagu bersertakan kenangannya ataupun memori, iaitu memori dan lagu. Ada yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp SHFM Enclosure talian 013-3151-600. Dan yang berjaya boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM ketika puduh atau kisah. And lo yang kongsi pun boleh. Yang paling penting kongsikan asal linung lo, nama tak kisah, nama samaran pun boleh. Dan yang kedua, kongsikan tajuk lagu ataupun nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir adalah memori. Tak kisah memori, ilok memori pun kongsi. Jadi sebelum saya teruskan, saya punya segmen anu yang mengenai perkongsian get untuk yang kenamba. Jadi Perdana Menteri Anwar menjangka nak umumkan pelan kesinambungan bekalan minyak negara pertengahan bulan tu. Jadi yang Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjangkakan umumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan gecek tu susulan ketidaktentuan bekalan global akibat konflik berlarutan di Asia Barat ia penutupan Selat Hormuz. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir teh tu pelan akan menjangka dan fokuskan pada kenamba usaha dan memastikan bekalan minyak dan mesti kekal mencukupi ogna menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara selepas kerajaan sebelum aduh nak menjadi ataupun ekog jaminan bekalan semasa mampu bertahan sehingga Jun. Dan anak jet teh tu Petronas Nasional Petronas 10 meningkatkan sesuai muktamad sumber bekalan selepas nak memastikan kesinambungan bekalan minyak negara yo tempoh yang seterusnya. Okey, jadi kerember yang sedang bersemong, jadi anda dapat ikongsikan untuk gah-gah semasa untuk kerember yang sedang bersemong ketika buduh. Jadi malu yang tengah mengopi-ngopi bersemong nak selamat ngopi-ngopi lah. Jangan orang laju-laju lah. Malu yang cek-cana pun selamat menikmati rezeki-rezeki yang dapat untuk isduh. Malu yang kerajaan nak selamat berkerajaan. Walaupun untuk jam 9 teh berhampiran ke jam 10 teh, mungkin mok yang merancang ke sesuatu perkara untuk lek teh, jadi rancanglah benda yang merancang nak dengan mej, jangan rancang benda untuk mej-mej well. Walaupun seterusnya bila jam semong well, lagu perkongsian rakan yang kalau TikTok iaitu daripada Cik Lili. Cik Lili dah hati nak kongsikan lagu nak bertajuk dibaling cinta daripada Mia Amelia. Jadi nanak punya kenangan ate nanak pernah putus cinta. Macam lagu ate nak tu, macam lagu dibaling cinta nak stress gila nak rotem nak aduh hai. Jadi nak rotem nak tu ate tapah. Jadi lalu pun support artis orang kita. Dan nanak tepun berasal daripada tetap-tetap. Jadi lelupun jom saya mengandang dibaling cinta kudara. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi mana tak seng mong lagu Nong Ramlan Timur. Saya nak lagu nak bertajuk Adik Manis Comel. Adik Manis Comel lawa. Mana adik tu? Comel-comel. Aduh, hai. Jadi sebenarnya lagu datang dikongsikan daripada rakan kalau TikTok iaitu Alaka Rama Rama Band. Nak kongsikan lagu datang untuk kenapa pendengar-pendengar Radio Shock FM yang sedang bersemuang ketika puduh. Jadi nanak punya kenangan datang sebenar adalah mengingati masa ke Asyik FM 2017. Ay, betul lagi wajib. Berapa tahun je nak Alaka ke? Okey, jadi dulu pun nak telah lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kenapa. Okey, jadi jam tu pun dah menunjuk jam 10.03 layak. Masih lagi berteman.

Kani Mizi ke udara. And close segment memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan Epuduh, untuk musim-musim teater lah, sebab macam Gek Anu tu nata je lah, NKL tu nata je. Tadi mungkin buat rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan Mabek tu ke musim-musim teater teh Manombek memang teruk lah kan. Jadi kalau yang motor kereta, motor okey lagi lah, motor kalau sangkut sebab tip black tu lah. Tapi kalau kereta nak sangkut tak lah, tu lah ha. Kecuali get anak cerita Inggeris nak anak hak mereka yang boleh nak tayon. Kalau kekuatan SNO dia malah mampu. Jadi lelok pun banyak kenapa berhati-hati lah ketika puduh yang berada di kawasan teater. Jadi elakkan diri yang daripada aktiviti-aktiviti mati. Contohlah kalau get main leto tekta itulah, main sejen-sejen abehbe mungkin berajin mahal mati. Mahal senlap, kadang mahal jenalo, mahal nengsuk sekali. Jadi lelu pun elakkanlah dirinya daripada aktiviti-aktiviti rek nak. Termasuk sekali aktiviti-aktiviti berkelah untuk rakan-rakan yang bercuti mungkin wek ma kawasan kesan yang mati. Dab-dab anak ke seglok anak ke. Jadi berhati-hati je. Dan untuk yang memandu pun kena berhati-hati je ketika puduh. And musim-musim teater and nak kena perlahankan ataupun slow. Ia punya kenderaan. Jadi patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Walaupun nongtar, tapi kalau nata tiba-tiba habrik mengejut, memang selit nyawek ke anak taju najik saj. Jadi kena hati-hatilah. Okeylah, tanpa travel well, seterus lagu perkongsian rakan ekor TikTok iaitu Atik Janah. Pendengar setia Janah Nong Bumi Masuri nak join lagu Taman Rashidah Utama daripada kumpulan Wing. Jadi nak punya lagu Atik adalah natuh lagu tu adalah kegemaran ayah saya. Ayah anu apa anu Janah lah Atik. Jadi lelupun jom semua kan Taman Rashidah Utama Wing ke udara. Mai nong mai, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM. Moi, numoi.

Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi dah tak sengmong lagu Enong Kajar. Ah, nenek lagu nak bertajuk Agak Hasweh ate. Ainya jam marob ate. Jam 10 lebih ate. Ah, lalu pun terima kasih banyak kerana setia lagi kesetiaan ni bersama kan dek. Jadi sebelum saya teruskan punya segmen, jadi anu yang saya kongsikan iaitu gas masa NAR aktivis global sumut filter yang membebaskan Israel itu. Jadi NAR aktivis pemimpin global sumut filter Taigo Evrida Yusif kubakan jangka yang membebaskan daripada tahanan Israel itu selepas lebih seminggu umtahan nong pihak berkuasa negara. Nak menurut kenyataan si Yudha Asasi Manusia adalah agensi perisikan Israel sehabak ia telah menerima trackbook makanember pasukan peguam yang NAR aktiviti nak akan serahkan makanember pihak immigration Israel sebelum proses pengusiran Trenwall nong negara berkenaan melaksanakan enklaj memarob is. Jadi mana dapat dikongsikan untuk gagah semasa untuk pendengar Kenember. Jadi seterus well, jom saya mong well, iaitu lagu perkongsian rakan Enong Brunei daripada Brunei, iaitu Teacher Mary he. Teacher Mary nak kongsikan lagu Uji Rasid ate. Lagu nak bertajuk Ku Kekosongan. Jadi nak punya kenangan ialah saya ditinggalkan oleh BF tanpa disedari, tiba-tiba dah ada GF yang baru. Allah sedihnya, kata Teacher Mary. Dan sekarang pun Teacher Mary dah berkahwin, dah menemukan pasangan yang sangat umurna menyayangi Teacher Mary. Lalu pun terima kasih Teacher Mary hadir daripada rakan Brunei. Jadi jom semua kena Ku Kekosongan Uji Rasid. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sayang mong lagu Nong Uji. Oh, Uji Rasid pula. Nong Li Blatim. Takkan Li Blatim tiba-tiba suara bebo nama wala. Ah. Jadi lagu Dakte nak bertajuk Band Leg Maha Permintaan Rakan Engkelor TikTok Dakte iaitu Non Nor Nur Nur Nur Raisa. Nur Raisa. Jadi nak ote boleh DJ pasang lagu OA Naruna. Jadi ipasangkanlah. Ipilih lagu Dakte dan ipasangkan untuk kenemba yang cian-cian bersama ketika bodoh. Jadi lepas terima kasih kerana kesetiaan Nyob akan sentiasa menjadi semangat untuk menghiburkan Nyob Kenamba. Dan untuk rakan-rakan yang memandu dan selamat memandu, yang puduh masih lagi berkerajak, selamat berkerajak. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Dan itu nak, yang tengah berada di kawasan-kawasan highway ke, yang tengah mandu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti selengut ke, cerok ke, ataupun lemas, boleh berhenti ane yang kawasan-kawasan yang selamat seperti Cenong Highway dia semesti NU R&R. Jadi anak tempat-tempat yang mejmej lah NR lah, R&R yang paling paling mejmej, pilih sebab anak mau gerai-gerai necak, mau tandas, mau surau kalau tak sempat solat. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam, jadi yang kena pun boleh memu je anak, kalau mu'in lah barang-barang memu nak, boleh memu untuk hilangkan senut. Jadi dulu pun berhati-hatilah memandu, jangan paksa memandu nak dalam keadaan yang tak selesa MNN. Dan untuk rakan-rakan yang berada di perkampungan-perkampungan Mabek tu pun berhati-hati untuk layak teh. Kalau mau musim teater kelab haji pun jangan herwal huntik-huntik layak-layak teh. Cari layak teh bahaya-bahaya layak ilah kat HFC, bakal imen sailage nak benda-benda yang tak mej-mej lah. Nasuk nakap kabit layak pun nak kahi mok emkarau. Aduh. Lalu pun didoakan semoga segala urusan perjalanan Nyob dipermudahkan. Jadi seterusnya LJ Mesej Mong lagu Nong permintaan rakan yang kalau TikTok iaitu Ate, iaitu nama My Name Is Nad daripada Melaka. Naik lagu Sang Puteri Yarmuk. Nak punya kenangan Ate. Ex pernah bagi tahu nama saya Puteri Nadia. Katanya lah putus tunang. Alamak, sedih kan, sedih. Macam-macam kisah berlaku. Tak kisahlah daripada percintaan ke kehidupan ke keuangan ke kesusahan ke kesenangan ke setiap seorang mau cerita yang akan melalui. Tak kisah daripada kesedihan ataupun kegembiraan, tapi setiap seorang akan melalui benda yang sama, cuma cerita yang berbeza. Okeylah, jadi seterusnya jom saya mong Sang Puteri Yarmuk ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi. Asyik FM Moi Numoi.

Anuh mungkin kesempatan akan ekor dia ucapkan itu nak selamat hari ibu untuk Klember. Jadi bukan untuk Isdo. Sebenarnya selamat hari ibu adalah mungkin isakalah jam 12 layak teh. Akal dah bermulalah mengucapkan selamat hari ibu mak Klember ame-ame yang bergelar ibu. Ha, malu yang masih mau ame nak. Kau lah kesempatan untuk mengucap selamat hari ibu mak ame. Tak dapat pergi dia pun tak apa. Sepatas merona daripada sebutan pun cukup membuat app punya abuk terasa ge nak merasalah merona kasih sayang daripada nanak ate dan sama relo pun app punya kasih sayang je mabuk. Jadi dia pun yang masih mau abuk nak jagalah bu mej-mej yang tok memo ame nak. Sampai kelah doa untuk Amin yang mahu jemek mak nak. Semoga majmik je. Semoga boleh berjumpa masa itu bilok lah. Okey lah Lilo pun terima kasih Mayu Klember kena setia lagi bersama Ayik Udara Anjik jam 11. Sekarang jam 11 dah hati-hati lah. Tak lelah jam 11. Tapi sekarang tu hej nalai jam 11. Okey, Klember yang sedang bersemong sebelum saya teruskan dia punya lagu-lagu dikongsikan daripada rakan kalau TikTok ataupun kalau WhatsApp. Jadi Anuh dikongsikan untuk gasukan gol penalti saat akhir Julang Sabah. Jadi yang kalau lupa jaringan sepakan penalti Gabriel Perez pada masa kejeraan nak membantu Sabah nak mencejej 3 mat berharga apabila nak menewaskan DPMMFC 1-0 aksi Liga Super NU Stadium Negara Hasnsal Bokiah sebentar tek DPMM berdepan detik malam selepas terpaksa beraksi dengan 10 pemain ketika perlawanan PAI Majmuk Binet ke-16 apabila penyerang Melaka Ramadan Santana melayangkan kad merah pengadil Muhammad Nawal Muhammad Zubir nanti lagi keputusan nak susulan tindakan Ramadan yang nak terayor gap tinggi yang terkena muka penyerang Sabah Darren Luke. Darren Luke ketika nak cecik nak merebut bola yang tinggi. Okey lah, Klember nak dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa. Jadi seterusnya, jom sembang well, lagu perkongsian daripada rakan yang kalau TikTok iaitu Din, Din Kajang. Din Kajang dah atas, nak page point nung teh, dan kalau live, dah nak page point. Jadi, dia pun terima kasih kepada Din Kajang kerana setia menantikan lagu anda. Jadi Din Kajang-Kajang nak kongsikan atas, lagu atas segala permata daripada Apple. Nanak punya kenangan ialah lagu ni sebagai bukti setia cinta kami yang hingga kini dan mempunyai 3 anak. Alhamdulillah, ialah pun setiap perpisahan ataupun berlaku salah memilih, pasti akan mok umurna akan menjumpai pasangan yang betul, yang umurna ikhlas, yang setia. Jadi kalau cint ke pasangan yang betul, ke lah pasangan yang umurna daripada kosong yang nama-namani daripada kosong sampai lah mau ilu-ilu. Jangan kek pasangan yang kek-kek mak tu mau berbenda, mau sebab, bukan madiriri tapi sebab mau ya. Jadi dia pun kalau yang kek yang betul pasti akan rasa bahagia dalam kehidupan yang dalam berpasangan. Jadi dia pun jom semua dengan lagu nak Apple segala permata mau nak mai lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi untuk saya mong lagu Progetor Band Sinar Pelangi ke udara ini jam 11.15 minit teh. Nampak tak boleh lagi sampai jam 12 tak kali akan tugas well. Ha, akan serahkan tugas kepada rakan penyampai nong Salam FMN untuk tugas ilu 20 masih lagi bersama Ye Music Udara bermakan enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi lepas pun untuk rakan-rakan layak balik tengok jam 11 mungkin yang itu nak masih bekerja lagi. Jadi kalau yang kerja nak selamat bekerja lah. Malah yang tengah mandu nak selamat memandu. Dan untuk rakan klodik pun jangan berlektif. Mungkin haji edol handset. Ada tutup handset, ekor bantal, ekor makbal senamu, tutup lap, tutup mad, lo ke seglog. Jangan jago-jago. Sebab jam-jam 12 ti bahaya gate lah. Terutama mas jam 12 pula jam 11. Terutama mas sedih-sedih lah mungkin mok ber yang mempunyai kuih setiap amis. Jadi mungkin lah tutup lah handset dan jangan kuih nak mengguna handset nak bergaul untuk nak daripada Yahya tak nak berguna kes kerana nak kanon kena kanon ini kuih nak ilu 6A tak risau. Tapi ya handset pun bahaya je handset tu sebab handset tu macam-macam. Silap-silap anak scammer menghantar apa kena tenkan lah. Saya tak lalai dia kena tenkan. Tiba-tiba nak mangsa macam e-book ber je. Jadi kurangkanlah kegunaan telefon bimbit ataupun media sosial makuins-kuins enak. Dan untuk layak-layak teh tutupkanlah media sosial nak tibalah masa untuk rehatkan diri sebenarnya. Mungkin daripada nong teh, nong jam, marup teh, nyobok. Sampai dah sekarang tu waktu terlalu jeruk dan terlalu lebih benda yang ATL yang nervouskan ulah . Jadi naklah masa untuknya berehat. Okeylah, cerita Lili pun tak boleh je. Sebab sekarang tu masih lagi kelas segmen memori dan lagu. Jadi lagu yang seterusnya well, iaitu lagu daripada Rabiah. Rabiah berasal daripada KL. Lagu daripada Exis, iaitu lagu yang bertajuk Untukmu Ibu. Jadi Rabiah punya kenangan ialah bersama ibu yang kini sudah tiada, hanya umur nak doa yang mampu dikirimkan oleh seorang anak yang bernama Rabiah. Jadi untuk rakan-rakan yang masih lagi mempunyai boba, jadi jagalah ambil apa nak dengan match. Mereka lain untuk rakan-rakan yang hetok mempunyai boba, sampaikanlah doa dan jadikanlah diri nak sebagai anak-anak solehah. Jadi senyian kuis-kuis yang mej-mej atau TL benda-benda yang laes, elakkan diri daripada TL benda yang laes-laes. Walaupun nak tu memo en muka bumi sekarang tu, tapi nak entui umur nak rasa bangga lah dapat kuis get nyop. Mungkin rakan-rakan yang tengah sembang tu, jadi buat bersyukur tanah bangga kalau ni kuis. Walaupun bukan embro berjaya dalam bidang pelajaran, pekerjaan, tak apa. Yang penting menjadi kuis yang mej-mej pun cukup salah satu ni kebanggaan untuk Bokba. Bukan daripada segi kejaya hei umbangga Bokba sebenarnya Renak pun cukup membanggakan umat sebab dapat terhid kemis yang sangat umurna berguna untuk menjadi send on. Jadi dulu pun jom semong lah lagu Exis Untuk Ibu daripada Rabiah Nate. Jadi moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Asyik FM. Moi Num Moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Num Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita terima kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Oh.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
4: Salam FM seiring Menjana Minda.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
7: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati, satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Omar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wudu, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
4: Salam FM
0: #penyaranjakim.
8: Buat apa tu?
9: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
10: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Oh.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R,